0: touched you. Oh, inside you, you always try to hide.
1: In Your Eyes hedder den her fra The Weeknd. Lige om lidt, så skal vi have en omgang regionale nyheder. Dem står Thomas Gammeltoft Pedersen klar med, men først skal vi lige høre fra Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

Sophia Ellis Bextor og det store gennembrud fra 2001, Murder on the Dance Floor. Op til radioavisen, Benjamin Ingrosso og venner på Honeyboy.

Lonely Heat er titlen her hos Drew Sycamore. Og frem til radioavisen kl. 21. Om cirka 3 minutter er det Pink og Try. Og så er der altså en time endnu med P4 Aften.